zashang siwi sankalanji di chuja hangi nga chi dereng ga zhongki zhongsub sarpa shi pi linchen tong cham de nin zhu linchen de ge zumjig ba dang hin jun ba la ta ge chu dang zumjing gan krwa do tr yin linchen ga bje chi yong kong na wo zhong ni ri zhe ni yin de na nga chu tang ji mi linchen na yang chen jia yong zha hi de le ge